0: Mowri, Mowri, men dhe me wakja, ko të rëbori me ja.
1: Mowri, të rëbori me
0: ja. Aja, të sirak e gharaj. Në nga i tajnë të zësuoj, po kënë të kënë sënë të mëmë. Të kënë me pëmë. Ay, ay, me pong, men tiao wo wa ke, na kon tiao ni mewan ta kan tai. Ay, na kon ta kan tiao.
2: Ay, agora ba. Ya kan tiao bu wei. Ah, na na si wei bai ni ka ze ni. Ya kan tiao ya na de, ya kan tiao na ni. Ni je ge wa na na si na. Yon te mai ku. Kan tiao ni si na ina na si na. Tapi orang, nasibuna, kadik, Nanasia Sivuya Nahatigiroya Manu Amdun Babuna Zimena Adiru Babuna Nanasia Nahatigiroya Taru Yetabun Lady Pink Flora Pink Yewa Amirusan Oh, ibu ni dia tinggal wah kya? Ari, apa yang akan wujud? Daya yo, melayan orang darah beri segeran ke?
0: Orang darah panah pengkiri ke? Tarapuan nama kakak tegeroi, aku kalau jepun day dari kita panah kakak tegeroi, kuna tegeroi memang musuh ni kapan ni karena aku orang niya. Sa, bukan mai hari kalau tarapuan ni ke? Tetapi panah pengkiri suan memang wajah, tapi baru wah awal suan memang.